dager går Jesus en et olderlars dag oid. Jesus ei er et ba ha vong oid. Berga laga sle ba ha vong at balva legin. Me gosju dat da i byrån. Geva da noge at olmot gert gilla legi ba ha vong oid goin. Je legi dalian olmat. Nisun at da i manat. Gavna legi Jesus in. Som der var smart i bok oid. Olbiro diktig Jesus, Nazare eller sle. Si dikt at det sånne ippmil, ja dorges ditt balos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåt av gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna miss. Essa mot hon olmai, og til å aiba spyrget med dem. Så sle ba ha bia dak. Även om Birut här i det så sista. I läfke tjattnage så. Som gajkod av båt bäddid. Jag vill råvde lakka i maj. Båkat ballesås. Danna äsa sån oktunna sig. Danna jokta sån golgolassi. Värin. Jag hävdil gaskas. Det äsa sån okti Jesusa. Som veka solosa. Kibostad og sovdas kjatjorvo. Må jeg eivått og munnet dak at Jesus, den alimus ippmer verden i. Birut godt jo har lett Jesus sin god ditt han olma. Ja, da jeg er ditt. Ja, nå heter den olmore på hukkemis og horskomis egja skjevgigoin. Som lederas. Som tjokkene Jesus veldig. Så le aibas olis hjelmarars. Ja, Jesus sædde så båta i olmoid losa, ge dag og lakka sin æsset, som galga sidji det moita litt med Jesus le soina dakan. Jesus både i dorsa den dikt i bergalag og dagoid, bergalag le gavvil, motomile sånn deg og livtje ippmile sædde i ovom, da det sånn døy vårt i åktaget fåmarsk i sånn le. Mot om i fanns fallet ha sånn almo sitt. Ikke tjega i edjas. Bergalak jeg ba ha vognat ble vegalatsjatt. Mot du er for båt vegalatsjatt. Jeg mitt arbeid skal sies bare latt. Jesus legger at. Som sagt av meg da dalge bestitt sin. Jeg givs i do i bergalagas. Ai du noe sånn dagar, der går sånn i Danmark mis. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varsalatja fapmo badjel, ja i mikk ege galga di, vahalgatet. Den råkko sa åtjut don råkka dalat. Herra, mon dåle han egen eritt båta mi ile do dato. Varjal mo bjergalaga. Jeg båt så bra ha faen meg hos deg. Og la Jesus sette såg jeg litt, jeg varje litt da. Da han alle åd jo til ei aibas vises.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis. Så fornevner jo vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også. Og nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club er den største, og Trondheim Blues Club, de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det er jo litt spennende det da. Og så er det, ser vi tallene går rette veien, så er det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet, så er Cornelis Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden. Han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist. Og det er skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert, og skal vi si festivitas rundt Cornelis Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun er altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vesvik, som bellmann fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år. I sine tekster og sine sanger, for han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren er på hell, litt kjølig i været, og skolene begynner snart og så videre, og koloniene, altså du husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1, det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte den dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vesvik med brev fra kolonien, og det skal vi spille snart, og det er et live opptak, og hør hvordan publikum er med. Og ellers er de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka

Det han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

0: Efter hon blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere, som meget sjelden er på Bluestrain. Men nå kommer han altså. Dette er et kutt hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.